0: Alo, alo.
1: Alam sene do Santo.
0: Amaro mono wiman.
1: Wala maro cyane.
0: Karavi.
1: Ah.
0: Uyo mugabo w'urumbi kuri karavuga. Ngwa bo buni danje ngo bikundira imbongo n'ukuvuga amafaranga.
1: Ah, dani danje kabisa.
0: Ngo ntibakunda baraharara aheze sefini mamuvanye.
1: Ego.
0: Igitondo cyiza waraka, igitondo cyiza.
1: Eh, rakame ko iyo nyenda pipeze igitondo cyiza.
0: Sawa, sawa.
1: Eh, manuwa mutavuye ku murongo agatelefone agaciye kankira ati arakwitwiza gatondo keza nawo ndi mishantare ngaha mwigenda.
0: Yego.
1: Eh, nashantare wundi nyene ngaha mwigenda, nabera ngaha mwigenda, nagisa ngaha mwigenda, namuca ngaha mwigenda.
0: Yego.
1: Amanuwa mutavuye wacu bunwanwa nahere nawe agatondo keza ntibagiye Dominico ngaha kiri n'abaso ngaha kiri. Kamana o tari ngaha nyabiyoki rekamana bigora bakaba cyake ngaha mukinyo cyagatondo keza. Kamana gerari ngaha mukabondo rekamana cyo natangaha mu rugo betagatondo keza ntibagiye. Nibagiye cyo mukingaho. Agatondo keza rekamana cyo ngaha mu buterere nabayisenge cyose ngaha mu buterere cyagatondo keza. Kambone arjimi zat agatondo keza rekambone ebene ngaha mukininda na ipona ngaha mukinda agatondo keza niba kiye abakunzi bose n'undi kritire ana ngaha muri vetru akorode ngaha gihanga ndabakanya agatondo keza radio dona ngaha kwikina agatondo keza kambone arfina ngaha mu busoro kirenge ngaha mu busoro agatondo keza kamwe usanye abakunzi bose n'undi kritire ndayifuje agatondo keza hanyuma indirimbo
0: yego
1: Ndaje ngani wawe nde kugusenga ya korale ndi cyari ya muri cyose ya muyinka
0: Ndaje yitwa Ndaje
1: Eh ngani wawe nde kugusenga iki cyo abakunzi bose b'indundi Kristine naba ntavuze bose bandi kugina cyaka karabye ndabiye ko ndabakunda cyane
0: Yego ngira ngo ubutumwa bwa bashikiri
1: Baba samuheza gi
0: Eh ari ya nabahari igisanze eh Ndaje njinga ni wawe nji kugusenga Noko. Yo.

0: Saimwe n'iminota 18 tundi munwanyi ku murongo wa kabiri. Allo.
1: Allo mutamwa matere.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Ndagize zake.
0: Gake bwa Christian.
1: Amahoro neza.
0: Tuyagana dutwakuyuri.
1: Ndiga masaho ska.
0: Aha, inyabiyogi bimeze neza.
1: Basi n'umuhunda marende.
0: Vyoba ni ivyo.
1: Ego.
0: Igitondo ciza bwana nzoga masaho. Yego turagushimiye.
1: Naba mutamwe magamba ko nabaye na hera buri.
0: Yego.
1: Naba mu tumirwa fukyam.
0: Mhm.
1: Urabaye mukanyoshi.
0: Yego.
1: Nagira ni nyamone.
0: Nuko.
1: Naba hanza mukinyunga.
0: Mhm.
1: Nama katoko kuyo.
0: Yego.
1: Nakapera mukinyunga.
0: Mhm.
1: Ego. Akarimbo.
0: Naka.
1: Danje. Ego.
0: Akarimbo danje mwara gakunze pe.
1: Neza cyane ko kare ko bandi kandi kare n'impano yose.
0: Be basha hiyo niko none niko bimeze.
1: Kare mu ntuko kare mu drama.
0: Nagira ngo ngatamba yirore. Noko ibintu umuntu bari kwibandanya meze neza mukanye na karirimbo danje risabwe n'umunwanyi wacu nziga masaba usikari nyabiyogi noko mubandanye umererwa neza. Noko rero isaha imwe n'iminota 15 twagiye.

0: Reka twakire undi munwanyi ku murongo Bernard ngaha mu Kabondo. Allo. Amahoro.
1: Amahoro Bernard mu Kabondo.
0: Yego.
1: Itono kiza mu cyango. Itono kiza.
0: Yego.
1: Mu cyango aho.
0: Sawa sawa.
1: Itono kiza kuri shimi mara cyango.
0: Mhm.
1: Kiza ku kwikongo.
0: Yego.
1: Itono kiza kuri muzima se hago na Yesu.
0: Yego.
1: Igitendo cyiza ku mujyango w'abagize amesha bakoko duri kikiri.
0: Sawa sawa.
1: Igitendo cyiza kuba amaze gushira agatelefone ku kinyaki amatsi. Igitendo cyiza kuba amaze gutangura imirimo.
0: Yego.
1: Amaze kugenda mu mirimo mu mirimo inyuranye.
0: Sawa.
1: Umuntu wese mu cyoyo cyo umuntu wese mu cyoyo cy'Imana yamuhaye mafoto cyane.
0: Yego.
1: Akaribo na kuri kapongo iyishura.
0: Irishura ucukumva inyuma ya karirimbo danje. Ucukumva inyuma ya karirimbo danje.
1: Ako karafashe mu ako karafashe mu kima ari ariko bugingo bwanje.
0: Sawa sawa ni mukanywa ucugata.
1: Ukatufagite ne ukatufagire n'abakunzi ruri kiti aba bari mu kibanza mu wese mu mafoto cyane.
0: Namwe muragize neza.

0: mukabonda karirimbo irishyurangira ngo wadusabye ukura kumva kabane ka kunezereza kanezereze namwe mwese mugakonda ku isaha imwe n'iminota 20. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Ndeta muntu w'Imana.
0: Ninde tuyagutwakuyuri. Yinde?
1: Mirasi Milas kumuza.
0: Eh, bwana Mirasi ni sawa?
1: Ego, reka nifurize igitekerezo cyiza kacamo.
0: Ego.
1: Wambere ni wowe nyine.
0: Ndagushimi.
1: Wanza ku kimbi ndo serivisi kuri kumwe.
0: Sawa, sawa.
1: Ndamuze ni kumuza.
0: Mhm.
1: Nikamune katu kuru ko.
0: Ego.
1: Mhm.
0: Ariko aho hantu hagaze ushara amashatani. Yego.
1: Ego. Kimwe ni cyo kisota muntu w'Imana.
0: Kimwe niko wishakira. Mukanya karirimbo kimwe kimwe uraza kukumva ni kubanikana kubandongo cy'umwana w'umwamarira kironka.

0: Halo Tuzano.
1: Mwaramu Samahoro. Ninde tuyaga.
0: Ndiri mufundi.
1: Mufundi windimo.
0: Ta.
1: Ni sawa.
0: Yego, cyane mujambere ko bise.
1: Ego, aho ni byiza by'abantu.
0: Ese turi tudakumenya mu mahimuro.
1: Sawa, sawa.
0: Wadamu kwanje Pascal na nawe na bantu. Wa mutano munywani wa nahere.
1: Ego.
0: Ego. Niyo zapiere gatatira kamuti. Kero gitabana tere mutare mugamaga.
1: Nuko nuko.
0: Choma zina demo kajaka nakona kona mutumishi wa Mungu na leo siku mugogo.
1: Ego.
0: Leo siku mukirongo na chuma cha chumi burato na ipirine mukino. Karapiri watazira afike yangu na siya kwa mula tiyo ngaku mkingaram. Bonifasi bufrewa ni nganyo ni kumutuba ingaram.
1: Ego.
0: Karapiri watazira na siya kia kwa mula tiyo na ito haki mkino na misi gara kurubuka. Zinari mwuri wiki disi na karapiri mkino na usikani mkino friweri mwuribuka. Akariri mbo.
1: Aho.
0: Kwa sangwe kwa ni njisu kwa nezera kututa kwa kutatipe mato na kutatipe sangwe kwa gire ujigitono si
1: na shana hali dosta wiman
0: eko nila
1: asho unamusi ngera geje kuraba anu kumviliza mwaze nukie muli mwe mwvji imana pe mwga mwisi sabituri nipa tuki imana honi vjiza muli kumuratahu wala kurushi
0: tawa sasa kwa ugeata tiketi
1: tulagushimi yoni mukanya inyishu na shana hali dosta wiman

0: tugwayo
1: oya oya kabisa na ntaye
0: oya ni sa
1: abwo pesa we wari wabaje businga kwa gwaye ko kwa kunda gukarikwa je ubona nkunda gukarikwa ni
0: oya naraga
2: ale kwa nduri
1: ega ne bavuze ko tameze neza
2: gura twiza kabisa
0: none businga navuze ko kunda gukarikwa na ma nibi bicuranye kandi subwambira bigwanye
1: uri yero prize kandi
0: Ubwo Abduri Abduri gusa abasoda biwe twovuga ko bakomeye. Eh abasoda biwe barakomeye barigwanira. Ko sindabona harakantu kamufashe.
2: Abduri afise
1: n'ubwo
0: oya abasirikare bakomeye. Abasirikare bakomeye. Byumvikana ariko bosingo basirikare bamufasha kugwanya nyine bicurane barayoga yoga barayoga yoga
1: baguma batikirindira
0: eh baguma batikirindira
2: arigiye kabisa eba igwanisha ne kwi za takibazo arigiye bibuka harigiye nyo yamaza kanye ni kibazo
0: usanga babikanguye harigiye babikanguye bameze ne kaba abaduri bamuha replay
1: gusa je singundi ibintu bikanyingirana ibyo Singundi ibintu bikanye
2: ku. Nuko
0: literature 8:76. Ubona ngo telefone allo.
3: Good morning.
0: Meze neza?
3: Yeah.
0: Wewe hewe.
3: Yeah.
0: Ugwaye amasinezite cyangwa ugwaye amasinezite?
3: Nesikye se pa possible. Ubwo bugwara gwara cyo ubwo sinegera gwara.
0: Eh.
1: Se pa possible.
3: Wewe ubwo babwiye ko bugwara gwara.
0: Eh.
3: Ariko gusa rero nuko bugwara gwara.
0: Eh.
3: Ukagwaye karakunyara yewe.
0: Cyane. C'est pas possible.
3: Usengwa.
2: Yo.
3: Je ndumva ndakubaza yuko meze neza numva kabaye.
2: Oya meze neza.
1: Kabaye.
2: Kuba nahisemo gushika hano ko mu bwami bwa radio nuko meze neza.
3: Waracho na nacho. Umeze neza.
2: Yego nawe.
3: Aje meze neza kwa kuri nyine.
2: Umwami w'isambusa.
3: Na cyane cyane abuduri.
2: Ndakumwe isambusa.
3: Umeze neza washa wowe umeze neza.
1: Ntiyo sinitoka.
3: Ah.
0: Yega ni seri bate.
3: Zire.
0: Aruzuye.
3: Uya kabira.
0: Wi.
3: Umeze neza sha.
0: Ah, je meze bien.
3: Eh ni kwa kuri nyine.
0: Eh, komiye.
3: Eh, ama uri bye?
0: Eh, uri bye afatiriwe, afatiriwe.
3: Afatiriwe.
0: Eh.
3: Ari afisa suno musi.
0: Oya ni sawa.
1: Kara serumura Espanya yashitse muri nje cyanyuma.
3: Na
0: eh. Eh.
3: Wesara tiba bajye mitima yacu yarayibabaye.
0: Mm.
3: Ah iri cyo rigabayigiza kuri cyo kuko byatumye na nafunguraga ku musi w'ejo nta namazi no nanyoye.
0: Ni byakunze gufungura?
3: Ari gufungura gute?
0: Byari byabonetse.
3: Mbonye amarutsi ani mbapari kararira.
0: Wamenye ndi. Cyangwa byari byabuze?
1: Byari byabonetse.
3: Byari byabonetse kuboneka ho nibivu.
1: Ni biracahari, biracahari.
3: Ega kuboneka biraboneka.
0: Akubajije ati
3: biracahari.
0: Eh.
3: Biracahari?
0: Eh.
3: Nabiriye mu gatondo.
0: Eh, okay.
1: Wewe.
0: Eh.
3: Nabiriye mu gatondo nabizindukiye ko.
1: Narinze byabandane.
3: Eh, eh, watana kubwira shoza kubirika.
1: Oya nakumvise. Oya. Why did?
3: Eh, what was that?
0: Sabge.
3: Wavuze ati ngo gusaba ni bibi.
0: Oya, ya ni bibi. Iyo shonje.
1: Yene ndiyasa.
0: Ni jambo gy'Imana bavuga ati ishonje ugiwe.
3: Na pesa kwa mwewe gusaba ni bibi.
0: Ni bibi.
1: Eh, kandi muri ni bibi kana. Ni cyane.
0: Na wagusabye.
1: Bakuba
0: gusabye.
3: None ko mwari mutangwe kumbwira ngo sindabirya.
0: Yagomba baze ko bigihari gusa.
3: Eh.
0: Eh.
3: None ata senda bitafwe.
0: Ndamenye ibyo wari kubigirira.
3: Eh, ikaza ni karibu muri rusange, ikaza ni karibu turabaye, ikaza ni karibu. Ah, muzo mutubwire biriko biravugwa ku mpande zose. Aba fara ba bufaransa tababwira ati pole sana mwabantu mwe ati aho biraye seho byirigwa ubu rero tugere dufane izindi ekipe amugiye bufaransa buvuye mwo ewana kabisa amubi wifi the team Argentine Argentine kabisa kukubera ubu reka manza ndabigarukire ko ibanze nkurire mwo abongereza nubwo harimo Jude Bellingham wanje ariko kusa sinita kuri Jude Bellingham anita kuri wa musaza Lionel Messi reka mbere nuwo bitwa ku Alvarez abajya nabo bakaza bakabyitwaramo neza etimu barayikubita bitwaye neza cyane ariko bakaza batateguye etimu Argentine ndabwira ati fatatasiyo kuko hari Jude Bellingham hari Harry Kane hari nabandi bagiye badasanzwe muraziki zo etimu zirakomakomeye nubwo nubwo tubona muri etimu zose harimo ikomangoma bibiri bigize equipe kuri kuri Facebook andi ko ndabona yuko basize ko uwo bitwa Alvarez Lionel Messi nkabona ku rundi ruhande hariko Jude Bellingham hamwe na Harry Kane abo nibo basize ko kubera nibo bagabye ama equipe ariko se niko ndabona yuko equipe y'uno mugoroba equipe zibiri z'uno mugoroba saa tatu ni faya faya na cyane cyane kabisa ikaza ni karibu n'ubundi ama turaza je turi kumwe agatanu kuri kagenzi kako jemba ndi nyuma yanyu amatunda yabahaye n'umuyitwarire igisigaye muduhe ibyo mwacukumbuye eka mbere bitohojwe neza bimeze neza eka mbere atari agatesi karimwo kuko namakuru atarayivumbe kavumbiririmwo yego kabisa nibaze ko ibintu byose ari sawa sawa
0: kabisa gumane natwe mwe mu isambusa atura gukengurukira ndiwe ku burango wa telefone no
3: hoti mutamara
0: karibu karibu
3: Meze neza. Meze neza nkala mini
0: ya male. Meze neza pe hariya.
3: Ese nakubwiye yuko sanye uyifana atadomara na.
0: Igikombe yo nagiterura.
3: None ese nakubwiye ko aja hanya ko nudenya ni igodine ni yari abuzwa. Kiye ndakwara mini ya male wanje. Kandi urabona reka byitwaramo neza cyane
0: cyane pe
3: wana reka simye kuba kuko kwegura ari kandi ndabiri tindo ara isa ibyifu tinsha kugiya wana tiya bagara kuri
1: cyo bara chance
3: ariko ko singwa ni sawa
2: salam mamze
3: mimore mutama wangu
2: mimore
3: eh amahoro na mahoro desire ni sawa nawe
1: eh safi sana
3: kweli kweli mabuduru karimu anje
1: meze neza cyane bwana marenga renga
3: bwana bwana yes marenga renga tanzwe yarangurira imirimo y'ihana mu kiganiro so Vincent
0: sabji
3: umupira wese kweli waraye ndohoye cyane sasa hantu twari kuri muri sale aha kujya mbere kumusaga aho bita kwa Karoli
1: chanda habu
3: byumvikana yari nka ere karashiko
0: wera
3: bale yari hari yabari kwa mbappe nakaba FC Barcelona ni kwisanze kwari kwara ni ya male Pedri Pedri Gonzalez mu defenseur atasanzwe cyane kawa kugarisha ana wajya bana kweri bandanya baduga ku rwego rwo hejuru
0: cyane kabisa
3: hanyuma mwana w'isambusa numvise kuyara watariye kurara ubusa hoho ntumbira amashampiyoni
0: ati kurara ubusa bigiye kubandanya ati yitegure ko mwayo mezi ari imbere bizobandanya arara ubusa
3: tayari urazi ko Barcelona nayo ikubita itanababarira asanzwe anabizi
0: ugumane natwe
1: no gusuma bihebe
3: mutama wanjye jesi muriko kaje guhindura
0: ok
3: aba FC Barcelona tibiga sana aho muri hose
0: sawa uyu ni Marenga Renga bari kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako ku mwongo wa telefone no meze neza
4: Imana kabisa sinzi namu
0: Nukuri turaho dushima Imana tuvuga na nanda herereye
4: Ni kwacha filime
0: gitega filime no gitega Iminsi myinshi
4: Reka si tuni hatari
0: Ni hatari pe
4: Bari twaraburanye
0: Ariko kazi mudutoye ni sawa
4: Yego sha
0: Ibintu rero bimeze gute ga filime no
4: Amaro menshi uretse ko Espanye yarayikoze umuti nyene
0: Ni mu Faransa? Byaraye byanse.
4: Bana byaranse ni hatari.
0: Ntacyoroshe.
4: Ni ko yimeze ni kugore mugana arabona ko Espanye nicyo barakurenga. Ari buremu dukwakwaniriza.
0: Ugumane natwe Firmino.
4: Ego amarenga renga kiyambo cyane.
0: Okay okay.
4: Ego singwa na wari hehe katako.
0: Eh bosingwa ni hari ni hari kabisa bosingwa.
1: Ni hari.
4: Audura kiyambo.
0: Bariko barakumva bose.
1: Twese turahari gumane na kwishuye yambo. Ai kula dundega.
4: Ndashima nokuri.
1: Ni sawa.
0: Okay. Tuvugana nanda rerewe.
4: Garagrimana mita ndo bati kwitina cyakatera machine
0: ton. Eh machine gani gatsalam?
4: Ego me, espanya ra ibikoze batama bawe.
0: Eh ya bikoze kabisa.
4: Evan, gikombi ra kiswara kabisa, chamara kira yandike samate karamini ya mare kabisa.
2: Agomba yandikisha mateka. Agomba yandikisha mateka.
4: Ego kabisa byahese igikombe nico muri Espanya byarangije.
2: Amateka azoba yazikishijwe
1: no cyarangi bagitange.
4: Ara?
0: Gikombe bagitange.
4: Baragitahira kabisa igikombe byahese.
0: Reka turindire turagerekeza rya 19.
4: Mwe batagunjira muri Espanya Barcelona mu ndabara bakinyamaze gusikona.
0: Ugumane natwe.
4: Ego murakoze batamu.
0: Okay okay. Tena turi muri 37 Mnugwana zita andatu, witwa Davidi, witwa Misago Jackson, witwa Elik, witwa Joas, witwa Apeti, witwa Pacific, witwa Kletien, witwa Floris, witwa Eme, witwa Rick, witwa Adam, witwa Juma Paul, witwa Emily, witwa Alois, witwa Atiri, witwa Onesphore, witwa Shinishima, witwa Levoka, Gerard Piqué, John Steve, witwa Etienne, bose bari kumwe natwe tubasaba mukore partage kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza. Turatumaye 76. Allo, mwanyamaze kuva ku munongo wa telefone. Ati nitieli mchanguzo tuliko turabumva gatanu kuri kagenzi kako. Ati muturabire muri Real Madrid. Ati transfer ndazi ati muri transfer ndakura mu kije Evensa ndagukengurukire cyane. Witwa John Start mwaramutse, turatumeze neza, tumeze neza batamama ni nitwa Levoka batazira ku Barca Ikarusi. Atari kubundi Uganda ati munchira kwa message ngozi Barcelona Manchester United ama Espanye amwe na Espanye ati turi kumwe gatano kuri kagenzi kako ati bite batawo mateka kidabaye ikaze ati turi kumwe gatano kuri kagenzi kako ni Eric Onesphore mukanyosha ati muyaduhe mu nzu yera witwa ati ari timu irampire ati bite bosingu meze neza ariko kumva ati kumva gripe irembeje benshi. Tisibo singwa wenye taka gripe karahari. Ati Pasifika yo makuru niyo ati Rike Ndizeye azo garuka muri Musonga ati ati mungire muzo wa mukozi ati ndatumako ijezi tumaki ijezi ya ndia Musonga
1: ati yumu kwa
5: ngira ni ya Rike Ndizeye
1: ni wanyene ya vuzo ya Rike Ndizeye
0: ye
1: nabara hitumakoreye
0: nabara hirondera
1: nabara hirondera
0: ayitira turi umunani 6776 ndinzwe na ziri majeza 44 jana 66. Hello
6: hello Vesa
0: mezereza
6: nashima ndatuma ndamukiza bosingwa
2: salama mzee
6: ndakumba ni Cedric nyina muri kasera ati muri azi ati
2: Cedric karibu cyane gose
6: eme ndashima nakuru wite kajona jana na ni kuri makesha ariko ndaramupira neza
0: ni wari kuri makesha
6: mwari mateta kwa hiri na hishike niko ndahira vili mpira neza uchovano ajimuneze rujoshe kwa hiri ulenze gosu gobzima niko ndahira wa Espanya kabisugi kombi ya shawa witeru mwanyanu mwanyi ego akira mini ya mara jivi ni hajiri mbapu mingine tukwa mtumba kabisa kabisa kwe kwa mpena kwa yoshi ndavira bitaro yacu ndavira mutombora wakini mwaka shaku ifashishi
0: vya mutombora na bitaro
6: ndo
0: mbona bitoro shina hageshasha bariko waratubari ndo
6: kino gwaka ya nzara na uzenya na prambo disantre ne ingire yitegu
0: ugumane natu
6: ego na peresha urabye kukuria prima bari hari yigere ngira ngo ariki nazoba ngo ndabona ko ameze neza mu gwisa
2: kuri radio baronse umukinyi baronse umukinyi akomeye kabisa
6: ego prima yatitwa imwe neza prima ikora baraduga neza kabisa
0: akiruka no gusubira inyuma
6: sawa sawa ko je mu Rwanda ni kabisa
0: okay okay tena turi muri 1977 1976 hello
6: Hello.
0: Meze neza?
6: Meze neza, abajeni sababakari. Nanga na mapitisho kuri tatyo kuma. Mugerage za kutuwa makuru neza. Nene tuwe ya tuwa tawako moja nene wa nanache mura kinta mukajua makuru yo mugani mugari ya matisho. Maheta itibindi so basimila chane kuwa mutu achiriye
0: gumane natu
6: ya ama kutuweka kutuishiremu wanyuanyu wanyu
0: okey okey
6: okey ya mtu wangi itabio itabamu
0: huwezi tena tunumu na minungu tena tunumu na minungu minungu wana zita na tunitu na ziviri majata tunumu na zine ijana na zita ndatu minungu tena tunumu na minungu tena tunumu na minungu minungu wana zita ndatu alo
7: Hello hello.
0: Meze neza?
7: Eh na mahoro kabisa na mwebwe.
0: Turahudushimi Imana.
7: Ewa ndamukije umusaza Bosingwa.
2: Salamu mzee.
7: Ah muravugana na tabugufi kabisa atazira ku Mr. Claude.
2: Mr. Claude, Claudio, Claudio.
7: Eh ni kasi kutoka kamisa kabisa.
2: Dr. Claude, karibu chana.
7: Eh bana zira tabugufi.
2: Tabugufi, ichishe bugufi.
7: Eh.
2: Eh, karibu
7: ka. Ni amalero. Narabwiye buja noze ya FC Barcelona buja irazirana n'umukinyi yitwa Real ubundi nta buryo na bumwe abakinyi ba Real bari gutika abakinyi ba FC Barcelona ari byigera bibaho
0: none cyaje ko akina Barcelona
7: none besi ni bara Real n'aba Barcelona
0: eh
7: bigiye kwa Real muri mu Bufaransa harimo ba Real muri Espagne harimo ba Barcelona kani none hora mini amare yari yabyivugiye arabyivugira ati jewe Asman Dembele nsanzwe ndi none we yarabisiguye byo amaje urumva ko yabisiguye abivuga ati jewe inkino zikomeye niziraza yaravuga ati burya abo dukina bakomeye ntibe niturabashikira rero niyo mpamvu ejo umupira w'amaguru wari uryoshe rero tujuru Barcelona tujuru Lamine Yamal kwa malejuru ya Kylian Mbappe
0: gumane natwe
7: muduce rero mu FC Barcelona muturabire ko hari nabandi bakinyi biteze kugugwa
0: okay okay taraturu muna 1976 ijana zitandatu alo
8: alo
0: meze neza
8: turasema Imana mwari mwatebye kunyita wape
0: oya twakwitsabye ahubwo twariko turita bubundi
8: ndamukiriza muzee Bosingwa ngaha
2: salama mzee
8: salama salama kwema
2: umeze neza
8: ndashimiye Imana
2: karibu muri bande mutwakwe muri
8: mu Kinindo mu isoko
0: niba mu isoko mu Kinindo
2: musaza musaza
1: Celestino
8: natwari twaburanye pe
2: umeze neza
8: ndashimiye Imana
2: eh karibu cyane gose
8: Eko muraturabere yavugwa muri Egre Noir ama ni mu nzu yera turabe ko nwe ariko bitegurira iki
0: Championa
8: yo muri Espagne
0: gumane natwe
8: saba sawa
0: okay okay tena turi munani 1377 1672 telefone zibiri cyo tuza n'ikiganiro cyacu ariko ni mu gihe mwonyaruka mutsenyarutse tubaza kwa dutanga ikiganiro ku murongo wa telefone
9: alo
0: meze neza
9: ndabona shemana
0: turavugana nande
9: batsuri ko jambo
0: rwa sa duwa kwijamba
9: ndabona murakubera
0: oya turaho dushimira imana penato Allo, allo. Allo, allo. Aga telefone kiwe nabwo kamukundiye ku murongo wa telefone. Allo.
10: Allo, allo.
0: Meze neza?
10: Yewana, tameze neza kwese.
0: Turavugana nande?
10: Yewana azira kabio.
0: Kabio na mahoro ariko?
10: Yewana, twashimira Uwiteka nubwo nahuye ndagisha nuko unika
0: Polisa.
10: Bongo mugaba ariko twakunda ibintu byingino cyane.
0: Polisa ni manira kubona.
10: Ego kandi nashaka muzonshire mugwi wa Amen FC.
0: Mugwi wa Amen FC.
10: Ego.
0: Nta kibazo.
10: Hanyuma corona nayo yacu. Ariyo yiyo Espanye. Ndayikunda cyane. Mudochira ni muri Fram. Izo nizo nabasabye kweri kabisa. Turabakunda cyane kundundi kritiki.
0: Sawa sawa. Mwanya wanabwo uriko uranabyorosha. Katuze dutangure ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu tugitangurire mu guserukira igihugu intamba mu rugamba. Kwa terenzi miaka mirongo ibiri barakuwa aragitegurira inkino zo kurondera uburenganzira bwo gwitaba inkino za kane kwa terenzi miaka mirongo ibiri mu karere ka Sekafa. Ku munsi wejo bosimwe niho twageze gutya tubona urutonde rw'abana bakiri batarenze imyaka mirongo ibiri bagiye kuba bitegurira zino nkino.
2: Birumvikana harageze ni mu kwezi kw'icyenda mu ntango z'ukwezi kw'icyenda nigenagigaragiana rya Sekafa ry'abatarenze imyaka mirongo ibiri izobera i Dar es Salaam. Ubona yuko rizoba ritanguye. Birumvikana hategereza gusohoka urutonde, hategereza kumenyekana staff technique ekipe nasionale nshasha y'abagabo canke y'abasore y'abagabo bagera kuri bangahe, atugeza kuboneka abakinyi, urutonde rurerure rw'abakinyi benshi bo mu guserukira ku binama mu rugamba batarenze imyaka mirongo ibiri. Birumvikana rero ni ngombwa yuko rero hategurwa hakiri kare bivanye n'ingene ubona yuko ari amahiganwa akomeye cyane rwose ya Sekafa. Birumvikana ha amashanse dufise nuko usanga abakinyi bose n'abakinyi bavukiye mu gihugu cy'u Burundi kandi basanzwe baba hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana rero yuko hategereza gusohoka urutonde nyezina gw'intango preselection rushobora kwerekana urugero rw'abakinyi kumbure umenyereza abanyemeza abamenyereza bazogenda baraba ati yarabikwiriye urabikwiriye ubundi yarabikwiriye. Ni vyiza rero kuba haba imiteguro itangura hakiri kare. Birumvikana hama n'amatwasumira biranavugwa yuko ku munsi wa gatanu niho hazotangura neza rero imimenyerezo y'ino ekipe nasionale y'abatarenze imyaka mirongo ibiri izoba igiye gukina Sekafa mu kwezi kw'icyenda hari i Dar es Salaam.
0: Urutonde rw'abakinyi bagera kuri mirongo ine turi bavuye mu gitandukanye ariko benshi nabo muri Bujumbura Meri. Byumvikana ko ari imigwi yo muri Bujumbura Meri batoyemwo bano bana batashika n'imyaka mirongo ine bagiye kuba bitegura zino nkino za Sekafa mu kwezi kw'icyenda.
1: Nibaza ko nibyo ariko muri urwo rutonde harimo ndetse nabo mu gihugu hagati. Nabonye harimo abakinnyi bo mu migwi nka za Rock City, nabonye harimo abakinnyi bo mu migwi nka za Panthers Noir bo mu gihugu hagati. Nibyo mugabo abana ko ari urutonde rurimo abakinnyi benshi cyane bo mu gisagara cya Bujumbura bo mu migwi yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Nibyo uravye nibyo ni nk'uko mu Burundi tubimenyereye, nuvuga ni nk'umugenzo. Ibi biba biva kuki kuko ni rijya jambo ngo nomination nomi kunoma umumenyereza ashobora kuza kumenyereza biba bisaba yuko umumenyereza kumbure abakinyi muri selection batora babakinyi bari hafi yiwe. Twabwiye kuba tubona yuko mumenyereza mukuru ni Jean Didier Rukundo na wasanzwe amenyereza ekipe ya Interstars kugeza kuno manya nino saha Mibura Abubakar nk'icegera ciwe. Nivyo uravye je muri rusangi ndabye urutonde rw'abakinyi ni benshi muga n'abakinyi beza n'abakinyi abashoboye gukora novuga ino liste ni squad y'abakinyi beza bigaragaje. Uravye nk'abo bakinyi novuga bakuye muri Roxy turabona ko muri za Panthers Noir mu cyiciro cya kabiri ukaraba ndetse n'abakinyi basanzwe bakina mu cyiciro cya mbere ndavuga nk'u Amin Shimirimana ntawo bideha n'abakinyi beza. Ariko je ku bwanje novuga nti kuba banomye na bano bagabo babiri nibaza ko ari ikintu cyiza kuko no mu migwi wabo basanze bakinisha abana bari ku rugero rw'iyo myaka imirongo 2 munsi y'imyaka 20. Ki rero ni ikintu kiza mugabo jewe akombona katameze neza naka. Burya mishiramo y'umupira w'amaguru bagize ati reka dushireho umumenyereza yamaho umumenyereza atawundi mu kwafise kuko aha aye uzosanga muri aba bana muri aba bakinyi bagera kuri 40 uzosanga hari bamwe bavuze ati bivanye n'inge na systeme doje kandi bazomukwicenda harageze muri mukwicenda harageze
0: biragoye gushira umumenyereza atamugwafise kuko bano bana cangwa ino ni imigisero kiragihugu itegura umwanya muto tegura umwanya muto kandi usanga badakini nkino zama yiba tarusinyo za kivandimwe uza gusanga atamahigano baba bafise kuronka no mumenyereza atakandi kaza sanswa afise biramugora kuko icambere uwo mumenyereza dezura za kumwemba

ngo burero ndashaka kuvuga canke nsubize mu indirimbo oya ni ku munsi weje bagiye yagiye dusezeye ngaha Fabulo bazi kwa rumutumire ku munsi wejo ati hari indirimbo idusohoka ku munsi wa gatatu nayo ni collabo nzoba ndimwo nibikiri banga rero indirimbo yitwa inkuba haza nation ari kumwe na Skywalker bari kumwe na Fabulo muramwibuka uyu hanza nation mu ndirimbo yari yagize nyine y'abarapere bari bahuriyemo GQ barahuriramo nyine na Fabulo muri iyo ndirimbo mani

iyo tuvuze yuko ari igitabo, iyo tuvuze yuko ari umwe mu baririmbyi bagiye barabikora, bigatuma bifasha n'abandi biciye nyene mu ndirimbo ziwe, n'uyu Kidumu Kibido. Kano kanya ubona yuko aho uherereye ndazi ko nawe ushobora kumbwira ibyo ubona. Urabona ko hariho abakora amakaraoke atandukanye usanga bariko barasubiramwo izi ndirimbo z'uno muririmbyi. Ni bya bindi rakubwira ati kwitwa muri igende ntivyiza na iyi mapenzi. Indirimbo urazi ko ari nyinshi, asanzwe afise nyinshi, usanga benshi bashobora no kuzikorera ko, ariko iyi niyikunda kugaruka cyane.

0: kurikirana yizere Yesu Kristo. Utizeye Yesu ntuzoreka kubona uburake bw'Imana. Yesu niwe duhungiramo uburake bw'Imana. Nta muntu numwe azokubesha ngo ukore ibikorwa byinshi kugurura uhunga uburake bw'Imana. Ni Yesu yanyoye uburake bw'Imana ku bwacu. Rero bisigura iki? Ko twakijije uburake bw'Imana. Hata hazi ikibazo kindi rero. Mu buryo bwa mpemu twarakijijwe nibyo. Mu buryo bwa mpemu twahindutse kugororoka kw'Imana. Mu buryo bwa mpemu uyu munsi turabakundwa n'Imana imbere y'Imana. Muga turacyafise imishaha irimo ibyiyumviro bibi. Hari hari akakiza Imana igikora muri twebwe ko kuduhindura ibyiyumviro kugira ngo ibyiyumviro dufise bise n'ibyiyumviro by'Imana. Ibyiyumviro nk'uko tubaduheje kubivuga nubwo tutari kuri mikorofone ngo abansi babo bapfe, ibyo ni ibyiyumviro by'umuntu wa kera. Umuntu wa kera bakeneye ko abansi babo bapfa, ariko umuntu mushasha muri Kristo Yesu avuga nk'uko Yesu yavuze ku musaraba. Uwo bantu bari kwaramucumita yavuze gute? Mana bababarire ntibagize iki? Ntibazi ibyo bakora. Umuntu mushasha muri Kristo Yesu avuga nka Yesu, ntavuga ngo mana bahane ngo bice. Hari umugenzi yakunda kuvuga ngo abansi banje bice. Abansi bawe bishe bose ni nde yosigara? Kuko dufite abansi benshi. Hama nawewe reka nawe uri umwansi w'undi muntu, nawe usanga wapfuye. Hamwe Imana yo kwishyura ayo masengesho, si ibyo. Yesu yavuze ngo uwamuca umusicumu mu rubavu yaramukijije. Turi mu isi zaho rishasha, aho umuntu atifuriza mugenzi we cyangwa uwamugiriye nabi ngo apfe, ahubwo amwifuriza kumenya Imana kuko ibyo ariko bikora kubera atazi Imana. Rero ni ukuvuga iki? Turakeneye guhindurirwa ibyiyumviro tumaze kwizera Yesu Kristo. Turakeneye agakiza kaza mu mishaha yacu, icyo bita le renouvellement de l'intelligence, la transformation. Turakeneye abakristo rero batavuga ko bakije gusa ku munwa, ahubwo imishaha yabo isigaye yuzuye ubwiza bw'Imana. Imishaha yabo ifise ngo les sentiments qui étaient en Jésus, ni ukuvuga ngo bya bigumbagumba byari muri Yesu ngo nibyo asigaye afise. Aho Yesu bamucumita agakiza nawe niko asigaye ameze, baramwirukanisha ku kazi ariko ntihagire umuntu yihora, baramugirira n'abari kuba akagira neza. Uwo ni wo mutima wari muri Kristo, nk'uko handitswe ngo mugire wa mutima wari muri nde? Yesu Kristo. Hagacyaza agakiza ko mu buryo bwa gatatu rero, agakiza ko mu mibiri yacu. Ariko kwezwa ni ukuvuga ko iyo umubiri wawe ugikora ibyaha, agakiza ntikaba karashika mu mubiri wawe. Ariko Imana ishitse agakiza mu mibiri yacu gute? Mu gihe cyagiye tugisambana, ubu ntitugisambana. Twaradukora twica ntitucica, twaradukoresha imibiri yacu ibikorwa bibi, ariko uyu munsi umubiri wacu ni igikoresho cy'ibikorwa byiza by'Imana. Rero ni ukuvuga ako n'agakiza en trois dimensions. Si ibintu biba umunsi uvuka, niyo kujya k'umwana ntawuvuka rimwe ngo yuzure iki? Ingufi. Ntuvuka ubwa kabiri rimwe ngo uce ukizwa mu buryo bw'impemu bw'umushaha ngo n'ubw'umubiri. Oya, ugure n'urugendo ugenda uriga ijambo ry'Imana rya Kristo Yesu, rigenda riraguhindura. Uko riguhindura rirakweza, uko rikweza niko ugenda urahinduka. Uko ugenda urahinduka ugenda usa na Yesu, ugenda usa Yesu gushika umunsi uzosanganira umwami wawe Yesu Kristo. Kuko ngo tuzomuraba uko asa ngo ntituzi uko tuzoba dusa ngo ariko uko azoseruka asa ngo natwe niko tuzoba dusa. Bisigura yuko ibyo ni processus d'abord. Yesu simajizo bango Yesu yaje ngo hamwe turamusangane. Oya, ahubwo ni babandi bahisemo gukurikira Yesu, bahisemo gusana Yesu. Uko bahora basana Yesu niko rero Yesu niyaza bazoca bamusanganira basa. Sinzi ko nagerageje kugisigura. Abantu rero bavuga ngo ibyaha byabo nibyo yitwara hari ibyaha. Mugabo twahariwe ibyaha kugira ngo ntitugume tubigenderamo, niko ubutumwa bwiza butubwira. Twarahariwe n'ibyo. Muga twahariwe kubera iki? Twahariwe kugira ngo twegereze mu bwiza bw'Imana. Tumaze kwegereza mu bwiza bw'Imana, Imana idukize mu bwiza bwayo. Mugabo iyo abantu badashaka kuba mu bwiza bw'Imana ngo bacumuye, baguma bari muri byaha nyine. Natangwe ndabivuga kujya kwa Adamu. Adamu yaracumuye kwegereza imbere y'Imana, acarahunga ubwiza bw'Imana. Arahunga. Niko n'abakristo benshi n'umunsi bakimeze. Arakora ibyaha agaca ahunga ubwiza bw'Imana. Akumva ko adakwiriye imbere y'Imana. Nayo ndazo gukiza. Iyo ni strategy ya Satani, kuko ijambo ry'Imana iyo rivuga ngo murezi, Imana ntiturega, ahubwo Imana iradutsinanishiriza. Kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ngo n'umukingo, n'umuvugizi imbere yacu, n'umuavoka? Kubera iki? Kubera ko azi neza ko tugifite ibintu byinshi bitugora muri twebwe. Nta munsi n'umwe Imana igucira urubanza, ahubwo Imana iragutsindanishiriza. Kubera ko izimu kugutsindanishiriza niho hari ubushobozi bwo guhinduka, ntumandanye ukora bya byaha. Mugabo twebwe turabanyamubiri mutupu, twumva yuko ikintu kibereye yuko duhejeje kuri ibyaha, ifuko duhunga Imana. Niwayihunga ntuzofuhindutse, kuko mu bwiza bw'Imana ni Imana idukiriza.
1: Murakoze cyane, Imana ibahezagire.
0: Amen.
1: Ndabona umwanya uri kuraturega.

0: Baramuzi kwizina rya ndi kumwe nayo Elias Alimatani Mahanga tashe umudame we n'abana biwe na mama wiwe na bunwa yanwari na muza na misigaro n'uyu muhogo na ciza na Manuel wandikana niyo nzima na mwara bungo bavukanya barunda bagwaya bafunzwa bakunzi ba Radio Nikiti wuri ndongozi zose namenyesha makuru bose bagire ijoro gyiza bamuzi kwizina rya byuko senge jiste Ismaili Munyabiraba komine nigwibaga ngo amahoro menshi kuri ngomaro menshi nijoro gyiza ngo kuri je nyene n'umujyango wanje agashaho na rupapa we na mama we n'umushewe dativa na bene wabo Ira na Jire na Fidia papa mugishango n'umugore n'abana na Trezor ngo n'abagenzi uwitwa Ezra na Novans Steven na Israeli Gasha na John na Gideoni Lubenaeli na Gerard na Yuvinali ngo izango ni mudogo wawe na ile kengo na ndu imana kigabo na Joe na Leonard ushimi na Desire na Tina Joseph Musango na bagenzi miganye witwa Isaiah na Greta Akisa Beatrice ngo abakwanga n'abagukunda bose babandanye bagira ijoro ryiza. Alo alo. Alo. Ndagwa imiriwe neza turiko turayaga nande. Umeze neza ngaho mukanyosha ga Desire. Sawa sawa. Ijoro ryiza kurinde. Ndagushimiye cyane.
1: Akanya
0: mapu saba demo ya doela batakari. Dekatukushimi nukiri joro jizi.

0: witwa nde witwa Sankilo Damour nawe ngo ari kumusufa kabona Karaveri bigora abagabo nabanze na Norbert na Fribert na papa we bari kumwe nganyene na Kirenge na Dominico Reminga ku etage na Chege n'umujyango we na Bira kumusaga na Anna Vedrua Arisine mu busorobera na Chris Bernice baba na bawise wa ngozi Sagadunda ngaho kumusufe na mama Bersi ngaho kumusufe Papa Erika ngwa mutazira vampire na siro muri Amerika ngo bose bagira ijoro ryiza. Alo alo.
1: Alo di Claw.
0: Ndagwaye miriwe neza.
1: Miriwe cyane, wiriwe neza.
0: Nukuri ibintu bitameze neza cyane gose nawe.
1: Aza zendaho kabisa ndasiba Imana numva ibintu bimeze neza n'ufuta kabisa.
0: Ah, uni byiza cyane.
1: Bimeze neza aba nta ningorane.
0: Sawa sawa. Buhanza rero.
1: Ni
0: ijoro ryiza kuri nde muvandimwe
1: kuri wonye no mcyangwa akarakarawe
0: reka ndagushimire cyane gose
1: ibaze kumeze neza
0: n'ukuri ibintu bimeze neza cyane cyane
1: aho ni sawa reka tumara wa mcyangwa wanzinga mu rugo ku ijoro ryiza wa mutama bunwa n'ari ruhe n'ari magamba ku ijoro ryiza afare kugara bagara cyangwa ngira mu kinindo karaperi ngaye France ati ku ijoro ryiza makato minga kaibe tibanze akumbise atro damuru utuma bwenda hele kugomba tigirizo ryiza Ekatse mbona matenga mutambo nyanzenga mutambo merazinga kumuhoza atigirizero gyiza ana muri betu atigirizero gyiza cheke cheke nga mu soro kirenge erebinga ukaita darisine nga mu soro atigirizero gyiza tantare hari amwigenda mu kugero kuranze yakumbise ne takati kambo de kambone derare nga mu kabo ndo atigirizero gyiza reka mu ndo nkonga ikiriri sango nga mu gaseke bu atigirizero gyiza Eka mbona hospitali nziga masabari nyabiyogi atigirizoroji Eka chambona, reka chambona ngaho uwe wabita inde Tomo zimiga atapara atigirizoroji Za mtungyange umama wafana atigirizoroji Na mwenu sanyi mwenu jena hizo kutia donyo ni kishio tiba kutatira Atigirizoroji za wana yu kakakati Wanzara bakunda sane Kwa karini mbo hajo za kumwe kime mwenu imana kwa karini mbo kwa arpe

0: rekana kirundi munywanyi nyuma ya buhanza lo ndagwaye miriwe neza cyane tuyaganande
1: miriwe neza urakomeye kuri
0: wowe nokuri ndameze neza cyane gose nawe
1: ni saa kare ndashimye
0: turiko tuyaganande none
1: alisine ngahamu
0: wirwe imore ngahamu busoro
1: ndakane kuri nitwita gakansene meze neza
0: sawa sawa ujyo rigiza kuri nde none alisine
1: kamera kuwe n'umuryango wa
0: reka ndagushimire nanje
1: bantu sifuza kwinjira iki bakiye ara kwinjira iki kukuri weri ntwari kabisa ndanya bitagatandu mbaseka dutangwe kabisa nta ngorane ubu n'ababyeyi banjye bari kwari bakwinjira iki abo tuvukana bose babandanya bitaga iki kabisa kiza tubona donatina ngaho umwana bahamaze umunsi wabandanya bitwitira iki ndamu kisagara cha uchuna ndaone klaveri nkawo mkini chodanya wita gati dominiko nga ikiriri isa angote nkawo mkaseke uye buhansa nkawo mkini tulakumbi kwa kabu chodanya wita gati mwane eriki nkawo mkini mdo ubora waga waisa hake chodanya wita gati wasa kilo damuru kasanyi na mungi tulakumbi kwa chodanya wita gati mwane chege nkawo mkini kwa kabu chodanya wita gati kwa kati ya uyu Demi nga nyene kukaye kaje na urabatari na kirenge nga mwuzura witega kiri Dembo nani seti nga mwuzura nyota mwuzura kakira edite nyene nga mwuzura Dembo na mama hili ya nukukaili ya na hili ya vizwa kiri Dembo na Dembo na suteri tela na mama hili ya mwuzuri ya kana hile esu Mwuzi kwa kiri tela kiri
0: Sawa sawa
1: Eka mwene Kambonele lo aliasi ngao kumusawe kanda ni kenji wa kiesa Kwa tenga hama kusone ya wanda nyesu wa chanamu jango huyu Maniko asipone kiesu wa kiesa Kache wana wapunzu wanje wo se yo kwa kakela Mubo hiru la mumu windi kawiso wanda nyawi sakati
0: Sawa sawa
1: Kaliri mbo
0: Wi
1: Kikimenezu kenda kiesa
0: Ugiri bihebzi zarsini
1: Naini wakia liriana nga hamu musoro na kentia na irene na wakia nukupakei Uso andanya wita katila na liyamu na kentia wa kiju wa kiju Ego, kakari nukukabisa kukiri wali nukukabisa kukamawara kata
0: Sawa,